0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Hamabiak bildurik, Jesusek debru guzien aizatzeko eta gaitzen sendatzeko indar eta ahal eman zioten. Eta jenkoaren erregetzaren oiukatzerat eta erien sendatzerat igorri zituen eranez. Ez ar dauzik bideko, ez makilarik, ez zakurik, ez ogirik, ez dirurik, ez eta bigarren jauntzirik. Edo zoin etxetan txarturik, zaudezte han leku hartarik joan arte. Eta onartzen ez bazaituztete, herri hartarik ateratzean, zuen oinetako errautsa, inarrosa zue, heien kontrako seinaletzat. Joan ziren beraz, eta herri zerri ibili, berri ona mezutuz, eta alde guzietan eriak sendatuz.

0: Chinechten dut, Shainduen, Partalier Tachunean.
1: Irailaren hoita hirua. San Constant, bosgarren mendean. Italian, ankonen jondoni esteberen elizazaina zen eta ebangelioak dion bezala, mendiak lekuz aldatzerainoko fedea zuen. Behin oliorik gabe zen argientzat. Hura, ezari zuen eta haren otoitzari esker, mitxak egun guzian erre ziren olioa izan balitz bezala. San Gregorio handia, aita senduak bere elkarrizketak liburuan ekartzen du. Sendutzat hartzen zuen, jenkoaren zerbitzari horren izaitea eta egitatea.

0: aita shaindu erezebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduarentzat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Sharatara naizela. Joaquin Sodiauregi apesarekin.
1: Lapurdi iratiko entzuleak egunon deneri. Egun aipatzen dutan gaia, pertsekutatuak Rusian barna. Beriki Lacroix egunkarian irakurtu dut artikulu bat guziz interesgarria. Titulua Aita Konstantin Kokora Evangelioa Kremlin instituzionaren kontra. Badakizue, badule orai lau urte, gerla hasi dela Ukrainiaren eta Rusiaren artean. Gure Frantziako buruzagiek prestatzen gaituzte, nahi ala ez, gerla hortan sartzerat. Martxoaren bortzean, gure presidentak erangaitu behar dugula gerlan sartu. Una zertzion beraz. Rusia birakatuko da, dena larderiatzen eta mehatxatzaile den indar bat bezala. Erresuma honen barnean, Rusian, beraz, badira, gizon eta emazte batzu, guziz giristino direnak, eta Putinen errotik kontra direnak. Hango apes batek, Konstantin Kokora, jaun apesak, bere erritik kanpo, igorri dute, bere emaztearekin,

0: presidentaren pretentzioniak. Apez guzieri galde intentzioten, otoitz berezi bat egitea, Rusia sainduaren zat. Konstantin Apezak ez du beraz onartu otoitzunen egitea. Egia erran, aste-astetik, erraten du etzela ados, Ukrainiaren kontra gerlan sartzeko. Horrengatik, beraz, bere erritik kanpo igorri dute, bere familia guziarekin, bere emaztea eta beren hiru aurrekin. Beren puska guziak, beren maletak, beraz, HLM nimeko ondoko hiri batean pausatu dituzte, eta geroztik, leku hortan, Frantziako hiri hortan bizi dira denak. Horaz erdioten, gure bizia Moskun bururatu delarik, ahon gaizki ginen. Bertze jendetaz ahon taparte. Hemen Frantzian, haize obekiago gira, bakean bizigare, eta pentsatzen dugu evangelioaren bidea segitu dugula. Behar da jakin ere, Moskuko apestikua ahont, Putin presidentaren alde dela. Norbeitek jakinen hasi dio, Konstantin Kokora apesak ez dituela presidentaren obligazioniak onartzen. 2024. urtean, urriaren 15ean, debekatzen diote mesaren ematea. Gure horazertzion apesorek, gure semea hasi zen beldurrean bizitzen, orduan delibero hau hartu dugu, gure herriaren Rusia ustea, hemen Frantzian kokatzeko. Gure herrian galde egiten dute, erran nahi dut Frantzian, galde egiten dute errefuxiatu bezala bizitzea. Hori ez dute oraino onartu, baina nagian egon batez, lortuko dute gure Frantzian bakean bizitzea. Nik pertsonalki miresten dut geristina horien kuraia eta kartxutasuna. Eskerrak jenkoari Lapordi irratiko entzuleak bertze aldi bat hartio.
1: Txarataga naizela, mil esker Joakintxo Jauregi Apezari.

0: Shineshten dut, shainduen, artalier tachunean.
1: Irailaren hoita hirua. San Constant, bosgaren mendean. Italian, ankonen jondoni esteberen Eliza zaina zen, eta ebangelioak dion bezala, mendiak lekuz aldatzerainoko fedea zuen. Behin oliorik gabe zen argientzat. Hura, ezari zuen, eta haren otoitzari esker, mitxak egun guzian erreziren olioa izan balitz bezala. San Gregorio handia, aita senduak bere elkarrizketak liburuan ekartzen du. Sendutzat hartzen zuen, jenkoaren zerbitzari horren izaitea eta egitatea.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Aita saindu errezebitzeko otoitza.
2: Janko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
1: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu pozez errezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
2: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, eliza, erri eta munduarentzat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Hamabiak bildurik, Jesusek debru guzien aizatzeko eta gaitzen sendatzeko indar eta ahal emantzioten. Eta jenkoaren erregitzaren oiukatzerat eta erien sendatzerat igorri zituen eranez. Ez ar dauzik bideko, ez makilarik, ez zakurik, ez ogirik, ez dirurik, ez eta bigarren jauntzirik. Edo zoin etxetan txarturik, zaudezte han leku hartarik joan arte. Eta onartzen ez bazaituztete, herri hartarik ateratzean, zuen oinetako errautsa, inarrosa zue, heien kontrako seinaletzat. Joan ziren beraz, eta herri zerri ibili, berri ona mezutuz, eta alde guzietan eriak sendatuz.

0: Sinesten dut, sainduen hartaliartasunean.
1: Irailaren 23. San Constant, 5. mendean. Italian, Ankonen Jondoni Esteberen elizazaina zen eta ebangelioak dion bezala, mendiak lekuz aldatzerainoko fedea zuen. Behin oliorik gabe zen argientzat. Hura ezarri zuen eta haren otoitzari esker mitxak egun guzian erre ziren olioa izan balitz bezala. San Gregorio handia aita senduak bere elkarrizketak liburuan ekartzen du. Sendutzat hartzen zuen jenkoaren zerbitzari horren izaitea eta egitatea.

0: Sharatara naizela. Joaquin Show jauregi apesarekin.
1: Lapurdi iratiko entzuleak egunon denedi. Egun aipatzen dutan gaia, pertsekutatuak Rusian barna. Beriki Lakroa egunkarian, irakortu dut artikulu bat guziz interesgarria. Titulua, Aita Konstantin Kokora, Evangelioa Kremlin instituzionaren kontra. Badakizue, badule orai lau urte, gerla hasi dela Ukrainiaren eta Rusiaren artean. Gure Frantziako buruzagiek prestatzen gaituzte, nahi ala ez, gerla hortan sartzerat. Martxoaren bortzean, gure presidentak erangaitu behar dugula gerlan sartu. Una zertzion beraz. Rusia birakatuko da, dena larderiatzen eta mehatxataile den indar bat bezala. Erresuma honen barnean, Rusian, beraz, badira, gizon eta emazte batzu, guziz giristino direnak, eta Putinen errotik kontra direnak. Hango apes batek, Konstantin Kokora, jaun apesak, bere erritik kanpo igorri dute, bere emaztearekin eta hiru aurrekin. Jakin behar da, ortodox apesak badutela eskontzeko dretsoa, bai eta ere aurren ukaitia. Rusiar apesunek bere lurra utzi du, bere erria, hemen Frantzian kokatzeko. Badu orai bi urte familia osoa Frantzian bizi dela. Arrazoina, apesunek ez zituen onartzen ahal Putin presidentaren pretentzioniak. Apes guzieri galde intentzioten, otoitz berezi bat egitea Rusia sainduaren zat. Konstantin apesak ez du beraz onartu otoitzunen egitea. Egia erran, aste-astetik, erraten du etzela ados Ukrainiaren kontra gerlan sartzeko. Horrengatik, beraz, bere erritik kanpo igorri dute, bere familia goziarekin, bere emaztea eta beren hiru aurrekin. Beren puska goziak, beren maletak, beraz, HLM nimeko ondoko hiri batean pausatu dituzte, eta geroztik leku hortan, Frantziako hiri hortan bizi dira denak. Horaz erdioten, gure bizia Moskun bururatu delarik, ahont gaizki ginen. Bertze jendetaz ahont aparte. Hemen Frantzian, haize obekiago gira, bakean bizi gare, eta pentsatzen dugu evangelioaren bidea segitu dugula. Behar da jakin ere, Moskuko apestikoa ahont Putin presidentaren alde dela. Norbeitek jakinan hasi dio, Konstantin Kokora apesak ez dituela presidentaren obligazioniak onartzen. 2024. urtean, urriaren 18. debekatzen diote mesaren ematea. Gure orazertzion apesorek, gure semea hasi zen beldurrean bizitzen, orduan deliberio hau hartu dugu, gure erriaren Rusia ustea, hemen Frantzian kokatzeko. Gure errian galde egiten dute, erran nahi dut Frantzian, galde egiten dute errefusiatu bezala bizitzea. Hori ez dute oraino onartu, baina agian egon batez, lortuko dute gure Frantzian bakean bizitzea. Nik pertsonalki miresten dut giristina horien kuraia eta kartsutasuna. Eskerrak jenkoari Lapurdi irratiko entzuleak bertze aldi bat hartio.
0: Sarataga naizela, mil esker Joakintxo Jauregi apezari.

0: txaratara naizela. Joakin Sou Jauregi apesarekin.
1: Lapurdi irratiko entzuleak egunon deneri. Egun aipatzen dutan gaia, pertsekutatuak Rusian barna. Berriki Lakroa egunkarian irakortu dut artikulu bat guziz interesgarria. Titulua Aita Konstantin Kokora Evangelioa Kremlin instituzionaren kontra. Badakizue, badule orai lau urte, gerla hasi dela Ukrainiaren eta Rusiaren artean. Gure Frantziako buruzagiek prestatzen gaituzte, nahi ala ez, gerla hortan sartzerat. Martxoaren bortzean, gure presidentak erangaitu behar dugula gerlan sartu. Una zertzion beraz. Rusia dirakatuko da, dena larderiatzen eta mehatxatzaile den indar bat bezala. Erresuma honen barnean, Rusian, beraz, badira, gizon eta emazte batzu, guziz giristino direnak, eta Putinen errotik kontra direnak. Hango apes batek, Konstantin Kokora, jaunapesak, bere erritik kanpo igorri dute, bere emaztearekin eta hiru aurrekin. Jakin behar da, ortodox apesak badutela eskontzeko dretsoa, bai eta ere aurren ukaitia. Rusiar apesunek bere lurra utzi du, bere erria, hemen Frantzian kokatzeko. Badu orai bi urte familia osoa Frantzian bizi dela. Arrazoina, apesunek ez zituen onartzen ahal Putin presidentaren pretentzioniak. Apes guzieri galde intentzioten, otoitz berezi bat egitea Rusia sainduarentzat. Konstantin apesak ez du beraz onartu otoitzunen egitea. Egia erran, aste-astetik, erraten du etzela ados, Ukrainiaren kontra gerlan sartzeko. Horrengatik, beraz, bere erritik kanpo igorri dute, bere familia goziarekin, bere emaztea eta beren hiru aurrekin. Beren puska goziak, beren maletak, beraz, HLM nimeko ondoko hiri batean pausatu dituzte, eta geroztik leku hortan, Frantziako hiri hortan bizi dira denak. Horaz erdioten, gure bizia Moskun bururatu delarik, ahon gaizki ginen. Bertze jendetaz ahon taparte. Hemen Frantzian haize obekiago gira, bakean bizigare, eta pentsatzen dugu evangelioaren bidea segitu dugula. Behar da jakin ere Moskuko apestikua ahont Putin presidentaren alne dela. Norbeitek jakinen hasi dio Konstantin Kokora apesak ez dituela presidentaren obligazioniak onartzen. 2024. urtean urriaren 15ean debekatzen diote mesaren ematea. Gure horazertzion apesorek, gure semea hasi zen beldurrean bizitzen, orduan delibero hau hartu dugu, gure erriaren Rusia ustea, hemen Frantzian kokatzeko. Gure errian galde egiten dute, erran nahi dut Frantzian, galde egiten dute errefusiatu bezala bizitzea. Hori ez dute oraino onartu, baina nagian egon batez lortuko dute gure Frantzian bakean bizitzea. Nik pertsonalki miresten dut geristina horien kuraia eta kartsutasuna. Eskerrak jenkoari Lapordi irratiko entzuleak bertze aldi bat hartio.
0: Sarataga naizela, mil esker Joakintxo Jauregi apezari.

0: arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Hamabiak bildurik, Jesusek debru guzien aizatzeko eta gaitzen sendatzeko indar eta ahal eman zioten. Eta jenkoaren erregitzaren oiukatzerat eta erien sendatzerat igorri zituen eranez. Ez ar deuzik bideko, ez makirarik, ez zakurik, ez ogirik, ez dirurik, ez eta bigarren jauntzirik. Edo zoin etxetan txarturik, zaudezte han leku hartarik joan arte. Eta onartzen ez bazaituztete, herri hartarik ateratzean, zuen oinetako errautsa, inarrosa zue, heien kontrako seinaletzat. Joan ziren beraz, eta herri zerri ibili, berri ona mesutuz, eta alde guzietan eriak sendatuz.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Irailaren hoita hirua. San Constant, bosgaren mendean. Italian, ankonen jondoni esteberen elizazaina zen eta evangelioak dion bezala mendiak lekuz aldatzerainoko fedea zuen. Behin oliorik gabe zen argientzat. Hura, ezari zuen eta haren otoitzari esker, mitxak egun guzian erreziren olioa izan balitz bezala. San Gregorio handia, aita senduak bere elkarrizketak liburuan ekartzen du. Sendutzat hartzen zuen, jenkoaren zerbitzari horren izaitea eta egitatea.

0: Aita shaindu ere sebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakatz kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azkar gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukandezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, Eri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birgina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Hamabiak bildurik, Jesusek debru guzien aizatzeko eta gaitzen sendatzeko indar eta ahal eman zioten. Eta jenkoaren erregetzaren oiukatzerat eta erien sendatzerat igorri zituen eranez. Ez ar dauzik bideko, ez makirarik, ez zakurik, ez ogirik, ez dirurik, ez eta bigarren jauntzirik. Edo zoin etxetan txarturik, zaudezte han leku hartarik joan arte. Eta onartzen ez bazaituztete, herri hartarik ateratzean, zuen oinetako errautsa, inarrosa zue, heien kontrako seinaletzat. Joan ziren beraz, eta herri zerri ibili, berri ona mezutuz, eta alde guzietan eriak sendatuz.

0: Sinesten dut, sain duen artaliertasunean.
1: Irailaren 23. San Constant, 5. mendean. Italian, Ankonen Jondoni Esteberen elizazaina zen eta ebangelioak dion bezala mendiak lekuz aldatzerainoko fedea zuen. Behin oliorik gabe zen argientzat. Hura ezarri zuen eta haren otoitzari esker mitxak egun guzian erre ziren olioa izan balitz bezala. San Gregorio handia aita senduak bere elkarrizketak liburuan ekartzen du. Sendutzat hartzen zuen jenkoaren zerbitzari horren izaitea eta egitatea.

0: Txaratara naizela. Joaquin Show jauregi apesarekin.
1: Lapurdi irratiko entzuleak egunon deneri. Egun aipatzen dutan gaia, pertsekutatuak Rusian barna. Berriki Lakroa egunkarian irakurtu dut artikulu bat guziz interesgarria. Titulua Aita Konstantin Kokora Evangelioa Kremlin instituzionaren kontra. Badakizue, badule orai lau urte, gerla hasi dela Ukrainiaren eta Rusiaren artean. Gure Frantziako buruzagiek prestatzen gaituzte, nahi ala ez, gerla hortan sartzerat. Martxoaren bortzean, gure presidentak erangaitu behar dugula gerlan sartu. Una zertzion beraz. Rusia birakatuko da, dena larderiatzen eta mehatxatzaile den indar bat bezala. Erresuma honen barnean, Rusian, beraz, badira, gizon eta emazte batzu, guziz giristino direnak, eta Putinen errotik kontra direnak. Hango apes batek, Konstantin Kokora, jaun apesak, bere erritik kanpo igorri dute, bere emaztearekin, eta hiru aurrekin. Jakin behar da, ortodox apesak badutela eskontzeko dretsoa, bai eta ere aurren ukaitia. Rusiar apesunek bere lurra utzi du, bere erria, hemen Frantzian kokatzeko. Badu orai bi urte familia osoa Frantzian bizi dela. Arrazoina, apesunek ez zituen onartzen ahal Putin presidentaren pretentzioniak. Apes guzieri galde intentzioten, otoitz berezi bat egitea Rusia sainduaren zat. Konstantin apesak ez du beraz onartu otoitzunen egitea. Egia erran, aste-astetik, erraten du etzela ados, Ukrainiaren kontra gerlan sartzeko. Horrengatik, beraz, bere erritik kanpo igorri dute, bere familia goziarekin, bere emaztea eta beren hiru aurrekin. Beren puska goziak, beren maletak, beraz, HLM nimeko ondoko hiri batean pausatu dituzte, eta geroztik leku hortan, Frantziako hiri hortan bizi dira denak. Horaz erdioten, gure bizia Moskun bururatu delarik, ahon gaizki ginen. Bertze jendetaz ahon taparte. Hemen Frantzian haize obekiago dira, bakean bizi gare, eta pentsatzen dugu evangelioaren bidea segitu dugula. Behar da jakin ere Moskuko apestikua ahont Putin presidentaren alde dela. Norbeitek jakinan hasi dio Konstantin Kokora apesak ez dituela presidentaren obligazioniak onartzen. 2024. urtean urriaren 18. debekatzen diote mesaren ematea. Gure horazertzion apesorek, gure semea hasi zen beldurrean bizitzen, orduan delibero hau hartu dugu, gure erriaren Rusia ustea, hemen Frantzian kokatzeko. Gure errian galde egiten dute, erran nahi dut Frantzian, galde egiten dute errefusiatu bezala bizitzea. Hori ez dute oraino onartu, baina agian egon batez lortuko dute gure Frantzian bakean bizitzea. Nik pertsonalki miresten dut giristina horien kuraia eta kartsutasuna. Eskerrak jenkoari Lapordi irratiko entzuleak bertze aldi bat hartio.
0: Txarataga naizela, mil esker Joakintxo Jauregi apesari.